v hlave, bude v hlave rastepané na pola, bude v hlave rastepané na pola.